0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Sixpack na Kaprisu.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.